0: Elvis Presley in The Ghetto, og det var Hathaway med What Is Love, blev hængende. Lis Sørensen og Crowded House, de næste par plader.
1: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: du har været i faget i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proofkonto, stort lager og klikker hent løsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
1: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
2: Hurra! Butikken ved Design af Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var Elton John, I'm Still Standing, Tobias Rahim og Andreas Højbjerg Stormand lige for den. Og så vi klammer Maja. Her er det All About The Money. Kæmpe stor var den, da hun kom med den her. Var det i 0'erne, eller var det i 90'erne? Jeg undersøger det lige for dig. I hvert fald All About The Money, Backstreet Boys, lige efter.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Start forårets fester i Flækgård. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer.

0: Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Op mod 90 timers arbejde om ugen til en timeløn på helt ned til 9 kroner. Det var angiveligt virksomheden for en række vietnamesiske kvinder, der arbejdede i neglesalonger i Nordsjælland. I dag er 3 personer i retten i Helsingør, så tiltalt for at have udnyttet kvinderne. Anklagemyndigheden går efter at få dem dømt for menneskehandel. De 3 tiltalte nægter sig skyldige. Togtrafikken kører igen normalt mellem Fredericia og Aarhus. Det sker efter, at der i aften skete en personpåkørsel ved Hedensted stationen. Påkørselen betød, at alt togdrift på strækningen blev indstillet. I nat oplyste Sydøstjyllands politi så, at de er færdige med arbejdet på stedet. Det er endnu uklart, om nogen er kommet til skade i forbindelse med ulykken. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske ekskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Ifølge Donald Trump er der sket store fremskridt mod en aftale. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Men selvom ekskorteringen af skibe nu bliver sat på pause, oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne. Tør med en del sol i Østjylland, men i løbet af dagen stadigvis mere skyde. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt med sol mange steder, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 7 graders varme.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blik & Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blik & Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
2: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
11: The only way out is together.
9: Og flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Et boligprojekt på Vestre Ringvej i Silkeborg er igen i spil, efter at klagenævn har stoppet planer om 72 boliger af hensyn til naturen. Projektet på grunden, hvor Hotel Impala lå, blev underkendt, da Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde, at der ikke kunne gives dispensation fra skovbyggelinjen og søbeskyttelseslinjen, skriver Midtjyllands Avis. Nu arbejder selskabet bag Fælles Ejendomme AS på et nyt forslag. Det er med færre kvadratmeter og en justering, så projektet kan tilpasses kravene. Selskabet vil ikke give op, men erkender, at det er svært at få enderne til at mødes. Silkeborg Kommune vurderer, at byggeriet skal nedskaleres markant for at kunne godkendes. Op mod 90 timers arbejde om ugen til en timeløn på helt ned til 9 kroner. Det var angiveligt virksomheden for en række vietnamesiske kvinder, der arbejdede i neglesalonger i Nordsjælland. I dag er 3 personer i retten i Helsingør så tiltalt for at have udnyttet kvinderne. Anklagemyndigheden går efter at få dem dømt for menneskehandel. De 3 tiltalte nægter sig skyldige. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Ifølge Donald Trump er der sket store fremskridt mod en aftale. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Men selvom eskorteringen af skibe nu bliver sat på pause, oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne. Tør med en del sol i Østjylland, men i løbet af dagen stadigvis mere skyde. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt med sol mange steder, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 7 graders varme.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
4: Kom til stor åbning hos Preloved Cars i Silkeborg den 9. og 10. maj fra kl. 11 til 16. Vi byder på sliders, friske drikkevarer, lækker barista-kaffe, sjove aktiviteter til børnene og selvfølgelig en masse gode brugte biler. Vi ses hos Preloved Cars, Ravnadsvej 1 i Silkeborg.
5: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
2: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

John Farnham, You're the Boys. Det var også Thomas Helmi med Groovy Daily før det. Og musikken fortsætter med Boyzone. Love Me fra Reason på FM.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
15: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
16: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
17: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
19: Replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
21: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt

0: slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Eurythmics, here comes the rain again. Dave Stewart og Annette Lennox sammen. Og den her sang er faktisk skrevet efter en stormfuld periode i deres private forhold. Klokken 8, der er musik fra Erasure lige efter dig, Dan Jensen.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et boligprojekt på Vester Ringvej i Silkeborg er igen i spil, efter det klagenævn har stoppet planer om 72 boliger af hensyn til naturen. Projektet på grunden, hvor Hotel Impala lå, blev underkendt, da Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde, at der ikke kunne gives dispensation fra skovbyggelinjen og søbeskyttelseslinjen, skriver Midtjyllands Avis. Nu arbejder selskabet bag Fælles Ejendomme AS på et nyt forslag. Det er med færre kvadratmeter og en justering, så projektet kan tilpasses kravene. Selskabet vil ikke give op, men erkender, at det er svært at få enderne til at mødes. Silkeborg Kommune vurderer, at byggeriet skal nedskaleres markant for at kunne godkendes. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her er udbuddet nemlig stedet 4 måneder i træk, viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule. I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske ekskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Tør med en del sol i Østjylland, men i løbet af dagen stadigvis mere skyde. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt med sol mange steder, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 7 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Jeg tror, Erasure var rigtig glad for deres ABBA-version Take a Chance on Me, og jeg ved, medlemmerne af ABBA var også meget begejstrede for den. Take a Chance on Me til Cock Robin Thought You Were on My Side. Det er det Radio Alfa en time mellem 8 og 9. Godmorgen. Masser af god musik til dig. Jeg, Bo Øres, bliver her endnu et par timer og underholder i Godmorgen.

0: Tim Larsen var der med Danas Have. Det var også Cock Robin lige før det med Thought You Were On My Side. Prince and the Revolution Kiss, det er om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Efter 20 år er Arsenal igen i en Champions League-finale. Efter 1-1 ud mod Atletico Madrid i det første semifinale opgør i sidste uge, vandt Arsenal tirsdagens hjemmekamp med 1-0. Den engelske landsholdsspiller Bukayo Saka blev matchvinder for hjemmeholdet, da han var hurtigst i opfattelsen på en ripost sidst i første halvleg. I finalen venter enten Bayern München eller den forsvarende mester Paris Saint-Germain. Sidst Arsenal stod i den prestigefyldte finale var tilbage i 2006, hvor man tabte 1-2 til Barcelona. Det er stadig op til Odenses håndboldkvinder selv at afgøre, om man vil have fordel af hjemmebane i en eventuel tredje DM-semifinale. Med en sejr hjemme over Horsens på 34-31, sørger de forsvarende mester for, at det først i sidste spillerunde af slutspillet bliver afgjort, om det er Odense eller IKAS, der vinder gruppen, og som dermed får hjemmebanefordelen. IKAS slog Viborg HK 31-27 og er et point foran Odense før sidste spillerunde. Jonas Vingegaard står til en meget klar favoritrolle hos bookmakeren Danske Spil, når han på fredag sætter sig på cyklen til årets Giro d'Italia. Vingegaard står i odds 1,22 i forhold til den samlede sejr. Det er svarende til omkring 80% vinderchance. Ishockey-landstræner Michael Gaet har tilsyneladende fundet løsningen på sin største udfordring frem mod VM i Schweiz. Den NHL-erfarne målmand Mads Søgaard glider nemlig i denne uge ind i landsholdstruppen, der tager til Slovakiet som sidste del af VM-forberedelserne. Netop målmandsposten har lignet en problemposition for landsholdet. Danmark afslutter træningszonen i Slovakiet med 2 testkampe fredag og lørdag.

0: Flügger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
1: Kom til stor åbning hos Preloved Cars i Silkeborg den 9. og 10. maj fra kl. 11 til 16. Vi byder på sliders, friske drikkevarer, lækker barista-kaffe, sjove aktiviteter til børnene og selvfølgelig en masse gode brugte biler. Vi ses hos Preloved Cars, Ravnadsvej 1 i Silkeborg.
2: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kr. Per person, inklusiv drikkevarer, og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Club hat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Prince var det med Kiss på Radio Alpha. Han havde faktisk oprindeligt skrevet den her tekst til et andet band. Men så prøvede han at indspille den, og det var simpelthen for god at give videre. Derfor kæmpe hit fra Prince, Kiss på Radio Alpha, hvor vi springer videre med P.M. Dawn.

0: Den bygger på et sample fra chick-gitarristen Nile Rodgers, den her Mojo Lady her med Tonight, der storhittede flere årtier efter originalen. Modern Talking, Your Heart, Your Soul, det er lige efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et boligprojekt på Vestre Ringvej i Silkeborg er igen i spil, efter at klagenævn har stoppet planer om 72 boliger af hensyn til naturen. Projektet på grunden, hvor Hotel Impala lå, blev underkendt, da Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde, at der ikke kunne gives dispensation fra skovbyggelinjen og søbeskyttelseslinjen, skriver Midtjyllands Avis. Nu arbejder selskabet bag Fælles Ejendomme AS på et nyt forslag. Det er med færre kvadratmeter og en justering, så projektet kan tilpasses kravene. Selskabet vil ikke give op, men erkender, at det er svært at få enderne til at mødes. Silkeborg Kommune vurderer, at byggeriet skal nedskaleres markant for at kunne godkendes. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her udbuddet nemlig stedet 4 måneder i træk, viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule. I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske ekskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Tør med en del sol i Østjylland, men i løbet af dagen stadigvis mere skyde. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt med sol mange steder, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 7 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
5: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
6: Ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Der er godt gang i den her. Command you keep me hanging on. Og efter lyderne, så er vi klar med Michael McDonald på Sweet Freedom. Klokken er 9.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg uddanner unge sig som brandkadetter på brandstationen, hvor de lærer brandslukning, førstehjælp og samarbejde under pres. En af dem, 17-årige Ronja Medjord, fortæller, at hun er stolt over at kunne gøre en forskel og allerede nu overvejer en karriere som brandmand. 13 unge har netop afsluttet første år, mens flere fortsætter og nye starter til efteråret, skriver Midtjyllands Avis. Projektet sker i et samarbejde mellem Midtjysk Brand og Redning, Ungdomsskolen og den boligsociale helhedsplan. Interessen er stigende på landsplan med omkring 9% flere kadetter. Erfaringerne bliver også fulgt i DR-serien Mod Ilden, der viser de unges udvikling og fællesskab. Serien har netop haft forpremiere i Bio Silkeborg. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her er udbuddet nemlig stedet 4 måneder i træk, viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule. I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen. Tør med en del sol i Østjylland, men i løbet af dagen stedvis mere skyde. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt med sol mange steder, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 7 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Du kender ham blandt andet med Doobie Brothers, Michael McDonald her, solo på Street Freedom på Radio Alpha. Og her fra tv-serien Friends, The Rembrandts, og B.

Den største fest af banger for dem, der flipper på som Sugar on Me, og det var fra Hysteria-albumet. Og så var det fra TV-serien Friends, The Rembrandts, lige før den med I'll Be There For You. Big Fat Snake, Anders Blichfeldt i forgrunden fortsætter musikken med Fight For Your Love. Fantastisk liveband var det.

0: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
1: Kom til stor åbning hos Preloved Cars i Silkeborg den 9. og 10. maj fra kl. 11 til 16. Vi byder på sliders, friske drikkevarer, lækker barista-kaffe, sjove aktiviteter til børnene og selvfølgelig en masse gode brugte biler. Vi ses hos Preloved Cars, Ravnadsvej 1 i Silkeborg.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver, 20.000 kroner til renovering af klubhus, 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: har været i faget i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proof-konto, stort lager og klik- og hentløsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
1: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
2: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Spice Girls, Wannabe, deres gennembrudshit, og jeg skal lige love for, at de brød igennem og blev kæmpestore. Johnny Madsen, det her, det er på Alfa, griseriet på Bouncy.

Warm Guns, Young Go First, Johnny Madsen bød også på griseriet på Bounty. Jeg er Bo Øres, siger tak, for du er tilbage i radio. Det er igen i morgen.

0: Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Start forårets fester i Flækgård. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Stevie Wonder, en af mine store favoritter fra ham, det var den her part-time lover. Min favorit er også Bo Ørjes om morgenen. Jeg står op til ham. Han er i din radio mellem 5 og 10. Og det er det, klokken er nu her, og vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg uddanner unge sig som brandkadetter på brandstationen, hvor de lærer brandslukning, førstehjælp og samarbejde under pres. En af dem, 17-årige Ronja Midjord, fortæller, at hun er stolt over at kunne gøre en forskel og allerede nu overvejer en karriere som brandmand. 13 unge har netop afsluttet første år, mens flere fortsætter og nye starter til efteråret. Projektet sker i et samarbejde mellem Midtjysk Brand og Redning, Ungdomsskolen og den boligsociale helhedsplan. Interessen er stigende på landsplan med omkring 9% flere kadetter, skriver Midtjyllands Avis. Erfaringerne bliver også fulgt i DR-serien Mod Ilden, der viser de unges udvikling og fællesskab. Serien havde tidligere på ugen forpremiere i Bio Silkeborg. Der er stille om de igangværende regeringsforhandlinger, men i dag har SF's formand Pia Olsen Dyhr givet en status på Instagram. Her skriver hun, at der er store politiske forskelle, og at der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Forhandlingerne er ifølge formanden både spændende og bøvlet. Pia Olsen Dyhr understreger desuden, at SF ikke vil i regering for enhver pris. Målet for partiet er at skubbe Danmark i en grønnere og mere retfærdig retning. Novo-aktien stiger efter, at medicinalselskabet har fremlagt sit regnskab for første kvartal. Efter et kvarters handel i dag var aktien steget over 7%. Regnskabet bød godt nok på en tilbagegang i salget, når man justerer for engangshændelser. Men Novo hævede også sine forventninger til salget en smule, fordi selskabet nu forventer et lidt bedre salg af GLP-1-produkter.
0: Det var alt for nyhederne. Vejrudsigten skal du have her nu. Tørt med nogen eller en del sol flere steder. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Og temperaturerne i aften og i nat fra lidt under frysepunktet til 5 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Der var det Matthew Wilder og en one-hit wonder for ham, nemlig Break My Stride. Velkommen til Formerne med Fod her på en onsdag. Midt udgave det her den 6. maj med Duran Duran, Ordinary World og Gnax, den dejligste morgen, ligger for. Og du vil hjælpe mig med noget musikken, hvis du prøver 20 75 11 11. Velkommen til.

Det var Peter A.G. og Knacks. Han har fået mange penge i lommen, fordi at... det må man ikke sige, fordi at... Fordi... Det var således, at moderaterne, de brugte... Når jeg bliver gammel i et af deres kampagner. Og det måtte de, ikke? Så de lagde lige 150.000 til Peter A.G. og 150.000 til velgørende formål. Og Peter A.G., han kvitterede med at give de der 150.000 også til velgørende formål. En sød historie var det faktisk. Så kan de lære det, kan de her. Jeg synes, det er slet klar med Lost in Music på Radio Alfa.

0: eller på Google Play.
1: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Hey,
9: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.

Shania Twain, som jeg så i Royal Arena for en del år tilbage, og der sad jeg faktisk i søndag eftermiddag, sad jeg i Royal Arena for at skulle opleve den der The Wall, som er blevet så meget omtalt og så hyped, og hvad jeg synes, jeg er ikke så vild med Pink Floyd-musik, så har vi ikke sagt for meget, men okay, forestil, fantastisk at se Jesper Binzer hænge og synge med hovedet nedad, ja. Det gjorde han faktisk godt. Han var rigtig god, var han. Han kunne godt spille skuespil, kunne han. Sådan, det vidste vi jo alle sammen, han godt kunne. Nå, Carly Simon klar med denne her Why på Alfa.

kendte frontfrillerne der i One Two, nemlig Cecilie Norby og Nina Fossberg med "Jeg kan give dig, hvad du vil have". Det lyder det ellers lækkert. Britney Spears, klar på Radio Alpha med "Baby One More Time".

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: gode fra Sjulsted til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
4: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
12: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Cher, som endte så I Found Someone, og med den så klokken blevet 11. Vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg uddanner unge sig som brandkadetter på brandstationen, hvor de lærer brandslukning, førstehjælp og samarbejde under pres. En af dem, 17-årige Ronja Midjord, fortæller, at hun er stolt over at kunne gøre en forskel og allerede nu overvejer en karriere som brandmand. 13 unge har netop afsluttet første år, mens flere fortsætter og nye starter til efteråret. Projektet sker i et samarbejde mellem Midtjysk Brand og Redning, Ungdomsskolen og den boligsociale helhedsplan. Interessen er stigende på landsplan med omkring 9% flere kadetter, skriver Midtjyllands Avis. Erfaringerne bliver også fulgt i DR-serien Mod Ilden, der viser de unges udvikling og fællesskab. Serien havde tidligere på ugen forpremiere i Bio Silkeborg. De igangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget. Dermed er den tidligere rekord fra 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går forhandlede Moderaterne i over 7 timer på Marienborg. Lige nu er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. 6 armringe af guld fra vikingetiden er dukket op af jorden i Nordjylland. Der er tale om det tredje største guldfund fra vikingetiden herhjemme, det skriver Nordjyske Museer i en pressemeddelelse. En lokal borger fandt først 2 af ringene i en skov ved Rold, hvorefter arkeologer fandt 4 mere. Skatten har fået navnet Roldskatten, og planen er, at guldringene skal udstilles på Aalborg Historiske Museum inden sommer.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten her klokken 11. Tørt med nogen eller en del sol. De fleste steder temperaturer mellem 11 og 16 grader. Og den vejrudvikling, den fortsætter faktisk i aften og i nat, hvor vi får temperaturer fra lidt under frysepunktet til 5 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Og der er Ocean One, der går igen. Tough, the tough get going. Jeg troede, det var sommer, og så får jeg videre, eller så kan jeg se på vejrudviklingen her, at vi i nat får temperaturer måske lige under frysepunktet. Det synes jeg lyder mærkeligt. Nå, okay. Her er det Ultra Natty og deres super single her, der hedder Free.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Kom til stor åbning hos Preloved Cars i Silkeborg den 9. og 10. maj fra kl. 11 til 16. Vi bidder på sliders, friske drikkevarer, lækker barista-kaffe, sjove aktiviteter til børnene og selvfølgelig en masse gode brugte biler. Vi ses hos Preloved Cars, Ravnadsvej 1 i Silkeborg.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Sidst på dagen, der kommer
12: der skyer ind fra øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben.
11: Hvad er du
12: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
14: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
13: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
14: Yeah, I'm pumped.
13: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.

0: Og Be My Baby. Tid til at kigge i musikkalenderen for i dag, den 6. i 5.
1: Musikkalenderen.
0: 6. maj. På denne dato i 1965 sad Mick Jagger og Keith Richard på et hotel i Clearwater i Florida. Og det var her, de fandt åbningsriffs til Satisfaction. Det skyldes ikke mindst, at Keith Richards havde købt en Gibson Fuzzbox tidligere den dag. Sangen her betragtes som en af de største rock'n'roll-sange, der nogensinde er indspillet. I 2004 blev sangen nummer 2 på Rolling Stone 500 Greatest Hits of All.

Og i 1971 på denne dato fik Ike og Tina Turner deres eneste guldplade på deres udgave af Creedence Clearwater Revival nummeret Proud Mary. Som hun selv synger, Tina Turner: "We never do anything nice and easy. We always do everything."

Og 1977 på datoen her slår Led Zeppelin den gamle rekord for antal publikum til en koncert med Led Zeppelin. Det var ved Silver Dome i Pontiac i Michigan, hvor der kom 76.229 tilskuere.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.

Abba Carly Minogue can't get you out of my head. Og så husker jeg klokken 12, så er det en test. Det er en test, det er ikke alvorligt. Men der, som altid, så lyder sirenerne her en gang om året, og det er altså i dag klokken 12. Samtidig så får de fleste af os også lige en lille reminder på telefonen. Men det er altså en test, som finder sted en gang om året, og det er altså i dag her klokken 12. Nu er det C.V. Jørgensen klar med Costa del Sol her på Radio Alfa.

ind i mit hjerte. Og med at der synger lidt i baggrunden, er næsten gået i gang. Det er simpelthen Mick Hucknall fra Simply Red og deres store hit, hedder Fairground.

0: Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Start forårets fester i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Susanne Vega. Sådan en meget, meget fin og sød sang var det også her fra hende, nemlig Luca, indtil jeg fandt ud af teksten. Jeg lytter aldrig tekster, nej. Men jeg er blevet lidt bedre til det. Og denne her fik jeg fortalt, den handler om hustruvold for Poul Fod. Nå, okay. Ja, ja, men det må jeg så erkende. Og så lyttede jeg til den, og så havde de jo ret. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg er programmet nu klar til årets Ildfest-regatta, som løber af stablen fra 13. til 15. august. Over 40 musiknavne optræder på byens tre hovedscener, Rådhusscenen, Torvscenen og Havnescenen. Lørdag byder blandt andet på Rasmus Bjerg med fortolkninger af John Mogensen samt koncert med Outlandish. Derudover er der aktiviteter for børn og familier rundt i byen, blandt andet legeland og kulturoplevelser. Hver aften afsluttes festlighederne med fyrværkeri over Silkeborg Langsø, skriver Midtjyllands Avis. To svømmeklubber i Aarhus har midlertidigt mistet retten til at bruge kommunens svømmehaller. Årsagen er, at klubberne nægtede mandlige tilsynsførende adgang til faciliteterne. Det skete ifølge kommunen udelukkende på grund af medarbejdernes køn. Det er et brud på reglerne om ligestilling, fastslår rådmand Jesper Kelsen. Han understreger, at foreningerne må finde et andet sted at svømme, hvis de ikke følger lovgivningen. Nu skal det afklares, om klubberne mister deres svømmetider permanent. Der er stille om de igangværende regeringsforhandlinger, men i dag har SF's formand Pia Olsen Dyhr givet en status på Instagram. Her skriver hun, at der er store politiske forskelle, og at der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Forhandlingerne er ifølge formanden både spændende og bøvlet. Pia Olsen Dyhr understreger desuden, at SF ikke vil i regeringen for enhver pris. Målet for partiet er at skubbe Danmark i en grønnere og mere retfærdig retning.
0: Tak til nyhederne aktuelle vejrudsigt. Tørt med nogen eller en del sol de fleste steder. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. En vejrudvikling, der fortsætter aften og natten med, hvor vi får temperaturer fra lidt under frysepunktet til 5 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Middags- og madpakketime, som jeg ønsker at kalde det her mellem 12 og 13. Det er nu, du skal hen og finde noget fastfood, eller også så har du en god, gedigent madpakke med rugbrød på. Ja, det har jeg. Og jeg elsker det, simpelthen. Cambodia var det, Aerosmith er klar med. I don't want to miss a thing. Altså, jeg har ikke noget imod folk, der går ud og køber noget andet pølseordner, hvad man nu ellers skal finde i butikken. Aerosmith, efterfulgt af TV2's Be Babalula, her på Alfa.

Bieber og Lula fra TV2 for deres allerførste album. Og så til Frankie Valli, der var en meget kendt popstjerne i 60'erne, også lidt 70'erne. Og da man så lavede en film, hvor historien foregik i 50'erne og lidt i 60'erne, så skulle man selvfølgelig have Frankie Valli til at synge titelnummer. Og det gjorde han, og han gør det godt. Ja, Grease.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
9: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen. Vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
3: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
2: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
3: Svigermor. Ah, det er farlig gods.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
6: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH Håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
7: Kom til stor åbning hos Preloved Cars i Silkeborg den 9. og 10. maj fra kl. 11 til 16. Vi bidder på sliders, friske drikkevarer, lækker barista-kaffe, sjove aktiviteter til børnene og selvfølgelig en masse gode brugte biler. Vi ses hos Preloved Cars, Ravnadsvej 1 i Silkeborg.
8: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.

skrevet i Plantagehuset i Thisted for mange, mange år siden, og genbruget for på slaget 12 hjem til Aarhus. Og nu er det slut. Det skriver de, at de optræder i Tivoli Friheden på scenen der, og så er det slut for karrieren. En lang og glorværdig karriere. Men vi ved ikke, betyder det også, at Anne Mette Elten ikke længere optræder sammen med sin mand, for eksempel, der har været kirkekoncerter. Men tak for sangen, må vi sige, til på slaget 12. Her er det Seal og Crazy.

0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre.

0: Bakli og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Vil du lige rette mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
10: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 eller til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: The Way to Your Heart, det var musik her fra Soul Sister, og med den er klokken blevet 13 her på Radio Alfa. Tid til nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg er programmet nu klar til årets Ildfest-regata, som løber af stablen fra 13. til 15. august. Over 40 musiknavne optræder på byens tre hovedscener, Rådhusscenen, Torvscenen og Havnescenen. Lørdag byder blandt andet på Rasmus Bjerg med fortolkninger af John Mogensen samt koncert med Outlandish. Derudover er der aktiviteter for børn og familier rundt i byen, blandt andet legeland og kulturoplevelser. Hver aften afsluttes festlighederne med fyrværkeri over Silkeborg Langsø, skriver Midtjyllands Avis. I dag er der gået 43 dage siden folketingsvalget. Dermed slår de igangværende regeringsforhandlinger rekord i at trække ud. Men kigger man ud over Europas grænser, er der intet usædvanligt i den lange ventetid. Det fortæller Peter Nedergaard, som er professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Ifølge ham er der også fordele ved de lange forhandlinger. Det skulle nemlig gerne give et mere stabilt og gennemarbejdet regeringsgrundlag. Under det seneste folketingsvalg var der 27 sager i politiets særlige kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet. Sagerne handler blandt andet om trusler og chikane på sociale medier. Som reaktion har politiet holdt tryghedssamtaler med de udsatte, og i enkelte tilfælde er der udleveret en overfaldsalarm. 30.000 skolebørn samlede sidste år jordprøver ind i forbindelse med masseeksperiment 2025. Nu viser det sig, at der er menneskeskabte kemikalier i dem alle. Prøverne er taget i bynære områder over næsten hele landet. I alle prøver er der fundet kemikalier, og i ca. 80% er der fundet PFAS. Forskerne ved endnu ikke, hvor store mængder kemi der er i jorden, men ledende forsker for projektet Mogens Greve kalder resultatet for et wake-up call.
0: Det var alt for nyhederne. Der er en aktuel vejrudsigt til dig her kl. 13. Det er tørt med nogen eller en del sol, fint vejr, temperatur mellem 11 og 16 grader. En vejrudvikling, der fortsætter i aften og i nat med temperaturer lige under frysepunktet og til 5 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. Timen her mellem 13 og 14, hvor vi tager et kig på tv i aften. Det er noget med fede forhold, og så som sunket i jorden. Det er to gode serier, som jeg skal se. Så vi kommer lige oven i hinanden, så jeg skal streame. Jeg skal på min streamingtjeneste med et af udsendelserne her. Ja. Nå, The Cure, Friday, I'm In Love. I endnu en time indenfor i formiddag med fod. Det byder på Kim Larsen lige efter her med Soldater og Kammerater.

Altså, helt tilbage i sin var det, jeg var soldaterkammerater til The Emotions, You Got the Best of My Love. Efterfulgt af Electric Light Orchestra, Hold On Tight, her på Radio FM.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
7: Replace. Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Charlie Steigers, Oh, I Wonder Why. Tid til at kigge på tv. DR1 har en ny omgang fede forhold. Jakob og Christine fra Rønnede har været sammen siden teenageårene, men med årene er kiloerne også kommet til. Det samme gælder Kasper og Ditte, som trods 15 års aldersforskel en lille fælles barn, kæmper med at finde tid til sund mad, søvn og nærhed. Hos Ninja hedder hun, og Jakob fra Nykøbing Falster er intimiteten helt forsvundet. Der er nu gået 3 år siden de sidste har været i seng sammen, og hvis ikke det bliver bedre, så forudser parten, at deres forhold ikke overlever. Ja, ja. Så er det TV2, som sunkede i jorden. Sidste gang Sasha ser sin mor, Rohini, er han kun 5 år gammel, og i dag er han en voksen mand, og i snart 30 år han savnede sin mor og ikke anede, hvad der blev af hende. Og hvorfor forsvandt Robini? Og hvad kan få en mor til at forlade sin søn? Christian Bæk hjælper med at opklare mysteriet, og det er altså TV blandt andet i aften. Der er masser af andre programmer, hvis du som jeg også har de her 50 kanaler, tror jeg, der er. Fleetwood Mac klar med Big Love.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Kom til stor åbning hos Preloved Cars i Silkeborg den 9. og 10. maj fra kl. 11 til 16. Vi byder på sliders, friske drikkevarer, lækker barista-kaffe, sjove aktiviteter til børnene og selvfølgelig en masse gode brugte biler. Vi ses hos Preloved Cars, Ravnadsvej 1 i Silkeborg.
3: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.

Gwen Stefani her og Cool, ja. Til Brother Beyond, The Harder I Try. Hold op, er det spændende, hvis man går, som jeg, en del op i fodbold, så er det da utroligt spændende. Hvis man kigger mod England, så klarer Manchester, mit gamle favorithold, Manchester United, er de tre eller fire? Det er meget stolt over, ja.

2017, hvor Holger, hans førstefødte, blev født, og det blev der et helt album ud af fra Rasmus Seebach. Jeg blev der single den her 2017. Det var formiddag med foden. Vi er tilbage igen i morgen. Jeg er tilbage igen i morgen torsdag den 7. maj. Kan det fuldstændig fantastisk og magisk. Jeg kommer Big Mountain og synger Baby, I love your way. Hej.

0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Otto, nu er det altså din søsters tur.
3: Hej Christian, hvad laver du her?
4: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unger. Hvad er det i gang?
3: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
2: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
4: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
5: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske

0: til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
2: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: besøg i forstederne sammen med Pet Shop Boys. Her fik vi en Suburbia. Klokken er 14, og det er tid til opdaterede nyheder. Det er igen Henriette Clausen, som læser nyhederne op. Jeg er klar med en frisk vejrudsigt derefter, og så får du også 4 timers eftermiddagsradio, startende med en vaskeægte Michael Jackson-klassiker. Men nu altså nyheder. Klokken er 14.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Jyske Bank i Silkeborg har leveret et solidt regnskab for årets første kvartal, selvom indtjeningen er lavere end sidste år. Banken tjener fortsat godt, men oplever tilbagegang som følge af et mere udfordret finansielt marked. Ifølge direktør Lars Mørk, så er kundernes økonomi dog fortsat stærk, og aktivitetsniveauet er højt. Faldende renteindtægter spiller en væsentlig rolle i nedgangen, mens gebyrindtægter til gengæld er steget. Banken fremhæver samtidig en stabil drift og en solid kreditkvalitet, hvilket peger på, at den står robust i en tid med global økonomisk usikkerhed. Prisen på en tynde nordsøolie falder kraftigt i dag. Ved 13-tiden kostede den $98. Det er godt 10% mindre end for et døgn siden. Faldet sker på bagkant af en historie fra mediet Axios, der kan have givet fornyet håb om en afslutning på krigen i Mellemøsten. Det Hvide Hus mener ifølge mediet, at det er tæt på at kunne indgå en aftale med Iran, der skal sætte en stopper for konflikten. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 tons skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere. Vi får tørt vejr med en del sol, men efterhånden mere skydevejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. I nat mest klart vejr og mellem frysepunktet og 6 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive...
1: En lille enetale fra et overnaturligt væsen her til sidst. Thriller fik vi fra Michael Jackson. Og så ellers tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Og velkommen til 4 timers eftermiddagsradio her på Radio Alfa, som naturligvis byder på masser af god musik. Du kan nå mig på sms'en 2075 1111. Jamen, alt er jo ved det gamle. Jeg er for øvrigt til Niels Fisker, og jeg spiller dansk musik fra starten af 80'erne. Og med et lille øjeblik efter denne her fra Blur, her er sangen Country House. Velkommen til eftermiddagsradioen endnu en gang.

Naturligvis er skrevet af bandets grundlægger og også alt overskyggende overhoved, nemlig Peter A.G. Nielsen. Han kreerede sangen her på alle måder, og den blev oprindeligt udgivet i 1984 på albumet Den Blå Hund, og som A-side på 7-tommer-singlen Vilde Kaniner, hvor man, hvis man vendte singlen om, fandt Går med hunden gennem byen. Og så er sangen naturligvis også at finde på diverse opsamlingsalbum, da sangen hører til blandt de allerstørste hits. Her var Gnags på Radio Alfa, og så kan jeg ikke helt huske, om jeg i starten her nåede at invitere dig indenfor på sms'en 20 75 11 11, men naturligvis er nummeret åbent, hvis du skulle sidde med et ønske. 20 75 11 11. Chris og The Berg får vi efter reklamerne. Nu er det Gary Rafferty, og denne her, den kender du. Her er Baker Street.

0: været i fadet i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proofkonto, stort lager og klik- og hentløsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
1: Hurra! Butikken ved Design og Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH Håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designa i Kjellerup.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantselslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sangen hedder Forever Now, og her var level 42. Og så skal vi efter reklamerne have fat i en pige, som har både tyske, portugisiske, irske og engelske rødder. Så hvis hun var fodboldspiller, og hendes talent var stort nok, ja, så var der faktisk hele fire landshold, hun kunne vælge imellem. Hendes oprindelige navn er Catherine Elizabeth Hudson, og hun dukker altså op efter reklamerne og giver hendes store gennembrudshit fra 2008. Men først denne her fra J. Geils Band. Her er Centerfold.

0: Helt deroppe på Priorsvej.
1: Flyg og farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Catherine Elizabeth Hudson. Senere kaldte hun sig Katie Hudson, men det var under kunstnernavnet Katy Perry, at hun blev verdenskendt i 2008. Og det var sangen her, som var med til at give hende stjernestatus. I Kissed a Girl, sang Katy Perry. Nu er det Soft Cell og deres Tainted Love, og så er vi for øvrigt tilbage i det danske spor derefter, sammen med 80'er-gruppen Radio.

med Radio. Blandt deres største hits finder man sange som Brændende Læber, Mandags Stævnemøde og Jeg Vil Lade Lyset Brænde. Her er et af de måske mindre kendte numre fra Radio, Señorita og Skæbnen. Jeg kan lige præcis nå at spille et ønske, som Ole har indskrevet på sms'en 2075111. Han vil gerne høre Shania Twain, og jeg spiller That Don't Impress Me Much. Og så er der ellers nyheder kl. 15:00. Dette er Radio Alfa.

0: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Hos Stark finder du alt til

0: Jobansøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
7: replace. Det er det samme prisgældskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd mil bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Wild World, så fik vi her fra Maxi Priest, og nu er det igen nyhedstid. Og igen Henriette Clausen-tid. Fra mig får du en vejrudsigt, og derefter en ny time af Eftermiddagsradioen, startende med Dexys Midnight Runners klokken 16.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg er programmet nu klar til årets Ildfest Regatta, som løber af stablen fra den 13. til den 15. august. Over 40 musiknavne optræder på byens tre hovedscener, Rådhusscenen, Torvscenen og Havnescenen. Lørdag byder blandt andet på Rasmus Bjerg med fortolkninger af John Mogensen samt koncert med Outlandish. Derudover er der aktiviteter for børn og familie rundt omkring i byen, blandt andet legeland og kulturoplevelser. Hver aften afsluttes festlighederne med fyrværkeri over Silkeborg Langsø. En kun 13-årig dreng blev i nat anholdt i Virklund efter en episode med politiet. Drengen nægtede at oplyse sin identitet, da en patrulje fra Midt- og Vestjyllands politi standsede ham og en 15-årig kammerat under en rutinekontrol. Situationen eskalerede, da den 13-årige sparkede en betjent og forsøgte at løbe væk, mens han havde håndjern på. Kort efter blev han tilbageholdt og oplyste så sin identitet. Det viste sig, at begge drenge kommer fra et opholdssted, skriver Midtjyllands Avis. Omkring 200.000 boligejere har fået en forkert forskudsopgørelse for 2026. På grund af en fejl hos Skatteforvaltningens leverandør, så mangler der grundskyld på de involverede forskudsopgørelser. Derfor vil de berørte inden for få dage modtage en ny. Det skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse. Boligejerne skal ikke foretage sig noget aktivt, og fejlen har ikke påvirket den seneste lønkørsel for april, lyder det. Vi får tørt vejr med en del sol, men efterhånden mere skydevejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. I nat mest klart vejr og mellem frysepunktet og 6 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Come On Eileen indledte denne time. Det er time 3 af eftermiddagsradioen. Det var Dexys Midnight Runners, som først stak næsen ind i den nye time. Jeg er Niels Fisker. Masser af god musik har jeg til dig hele vejen frem mod kl. 18.00. Og som altid er det muligt at påvirke mig via sms'en type 75 11 11. Hvis du sidder med et ønske, skriv endelig til mig. Vi skal have instrumental hits om et øjeblik fra Robert Miles, men første 4 minutter i selskab med Hanne Bol. Og denne her, den kender du også. I Wanna Make Love To You. Velkommen til time 3 af Eftermiddagsradioen på denne onsdag den 6. maj.

instrumentale toner fra Robert Miles. Her fik vi Children på Radio Alfa, og så var det Hanne Bol, der sagde, I wanna make love to you. Et hop tilbage til 1983 på Stines opfordring. Hun har skrevet på sms'en 20 75 11 11. Denne her, den burde have vundet den internationale Grand Prix-finale i 1983, og det tror jeg også, Stine mener. Her er jugoslaviske Danielle på opfordring. Sangen hedder kort og godt Julie.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Efter en sejr på 1-0 hjemme over spanske Atletico Madrid, er engelske Arsenal klar til finalen i Champions League. I aften skal der så findes en modstander til The Gunners, og det bliver et anliggende mellem Bayern München og Paris Saint-Germain. De to giganter gav alle fodboldelskere en perle af en første semifinale i den franske hovedstad, hvor Paris Saint-Germain endte med at vinde med 5-4. Nu skal semifinale nummer 2, som spilles i München, så afgøre, om Bayern skal en tur til Budapest den 30. maj, eller om Paris Saint-Germain får muligheden for at forsvare sit Champions League-mesterskab fra sidste sæson. Kampen mellem Bayern München og Paris Saint-Germain har start kl. 21.00. Tiden i Manchester United blev aldrig en succes for Rasmus Højlund, da den seneste sæson har spillet på en lejekontrakt i den italienske Serie A hos Napoli. Her er den danske angriber blomstret gevaldigt op, og derfor har Napoli bestemt sig for at gøre Rasmus Højlunds kontrakt permanent. Napoli betaler Manchester United 330 millioner kroner for Rasmus Højlund, som indtil videre står noteret for 14 scoringer for klubben. Napoli ligger nummer 2 i Serie A og skal også i næste sæson spille med i Champions League. Der venter ukrainsk modstand, når Clara Tauson for første gang skal på banen i Masters 1000-turneringen Italian Open, som spilles i Rom. Den 18. seedede dansker ramler sammen med Oleksandr Oljenkova, hvilket bliver deres første indbyrdes møde på tennisbanen. Clara Tauson har på det seneste kæmpet med flere småskavanker, så det bliver formentlig ikke nogen let opgave at overvinde den ukrainske grusspecialist. For 2 år siden måtte Clara Tauson trække sig fra Madrid Open, og i marts måned udgik hun af en stor turnering i Miami grundet rygproblemer.
2: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så
6: sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: Hej far. Har du hørt om de der stopspil? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Schulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Money, money, money. ABBA fik vi her. Og hvis du har lyst til at tjekke vores alle tiders top 1000 liste ud, som stadigvæk ligger på vores hjemmeside, top 1000, som vi jo sendte i påsken, ja, så vil du erfare, at ABBA, som der næsten er tradition for, har en 18-20 nummer på listen, hvilket i overført betydning vidner om et helt fantastisk bagkatalog. Her fik vi altså money, money, money. Nu er det Enrique Iglesias Bailamo, og efter reklamerne, Alison Moyet.

0: flytteforretning.
1: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
2: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
3: Butikken ved Design af Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designa i Kjellerup.
4: Hos bedemand Kjellerup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellerup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Genhør med Alison Moyet, som et dansk publikum kan opleve i september måned. Det er helt nøjagtigt den 19. september, at hun giver koncert. Og det er i Det Kongelige Teater i København under titlen Songs of Yasu, The Minutes and the Others. Som nævnt den 19. september, og det vil sikkert friste mange at høre hendes fantastiske stemme live. Her fik vi hende på All Cried Out, og nu er det Hanson. Den får vi på sangene Mbop her på Alfa.

fra filmen La Bamba, som skildrer popsangeren Richie Valens korte, men succesfulde liv. Han omkom i 1959 i en flyulykke, kun 17 år gammel. Her fik vi Los Lobos på Radio Alfa, og så var det Hanson med deres Mba. Vi går mod et til timeskifte kl. 17.00, igen opdaterede nyheder. Lige nu dansk musik fra Back to Back. De synger om en elsker som dig.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Otto, nu er det altså din søsters tur.
7: Hej Christian. Hvad laver du her?
8: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
7: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
8: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
9: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
17: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og

0: og du kommer slet ikke med nu, Klaphat.
1: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: ikke frikadeller, som det regnede med, som ellers var titlen på en særdeles populær animationsfilm, som mine små døtre sad klinede til skærmen og så for nogle år siden. I stedet for frikadeller var det mænd, som regnede ned fra himlen. Her var Weather Girls, It's Raining Men. Klokken er nu 17, og det er tid til nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En prøveløsladelse varede ikke længe for en 31-årig mand fra Silkeborg. Han og en 25-årig kvinde er nemlig blevet idømt lange fængselsstraffe for handel med kokain. Parret blev stoppet i en bil mandag middag, hvor politiet fandt over et halvt kilo kokain. Manden blev idømt 5

0: et halvt års fængsel, da han netop var kommet ud efter en anden stor narkodom. Kvinden blev idømt 2,5 års fængsel, begge tilstod med det samme og blev sendt direkte til afsoning, skriver Midtjyllands Avis. Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Prisen på en tynde Nordsøolie falder kraftigt i dag. Ved 13-tiden kostede den $98, det er godt 10% mindre end for et døgn siden. Faldet sker på bagkant af en historie fra mediet Axios, der kan have givet fornyet håb om en afslutning på krigen i Mellemøsten. Det Hvide Hus mener ifølge mediet, at det er tæt på at kunne indgå en aftale med Iran, der skal sætte en stopper for konflikten. I nat får vi mest klart vejr med temperatur mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen en del sol, men stedvis mere skyde og efterhånden mulighed for en enkelt byge og mellem 11 og 16 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag.

Musik i starten af denne time fra Lionel Richie. Og denne her sang, Dancing on the Ceiling, er at betragte som en vaskeægte 80'er klassiker. Men det er ikke alle, der er lige begejstrede for sangen. For i starten af det nye årtusinde, ja, der er publiceret Blender Magazine en liste over de 50 værste sange. Ikke bare inden for de sidste 10-20 år, men de 50 værste sange gennem tiderne. Og Dancing on the Ceiling, som vi her fik i starten af timen, og ind på listen som den 20. dårligste sang nogensinde. Ikke smirende læsning for sangens komponist og tekstforfatter Lionel Richie. Han tog os ind i timen her mellem 17 og 18. Det er den sidste time for i dag. Den sidste eftermiddagstime, vil jeg mærke. Nu med dansk musik fra News. Her er Alle andre siger.

0: Alfa præsenterer Sporten.
1: Efter en sejr på 1-0 hjemme over spanske Atletico Madrid, er engelske Arsenal klar til finalen i Champions League. I aften skal der så findes en modstander til The Gunners, og det bliver et anliggende mellem Bayern München og Paris Saint-Germain. De to giganter gav alle fodboldelskere en perle af en første semifinale i den franske hovedstad, hvor Paris Saint-Germain endte med at vinde med 5-4. Nu skal semifinale nummer 2, som spilles i München, så afgøre, om Bayern skal en tur til Budapest den 30. maj, eller om Paris Saint-Germain får muligheden for at forsvare sit Champions League-mesterskab fra sidste sæson. Kampen mellem Bayern München og Paris Saint-Germain har start kl. 21.00. Tiden i Manchester United blev aldrig en succes for Rasmus Højlund, da den seneste sæson har spillet på en lejekontrakt i den italienske Serie A hos Napoli. Her er den danske angriber blomstret gevaldigt op, og derfor har Napoli bestemt sig for at gøre Rasmus Højlunds kontrakt permanent. Napoli betaler Manchester United 330 millioner kroner for Rasmus Højlund, som indtil videre står noteret for 14 scoringer for klubben. Napoli ligger nummer 2 i Serie A og skal også i næste sæson spille med i Champions League. Der venter ukrainsk modstand, når Clara Tauson for første gang skal på banen i Masters 1000-turneringen Italian Open, som spilles i Rom. Den 18. seedede dansker ramler sammen med Oleksandr Oljenkova, hvilket bliver deres første indbyrdes møde på tennisbanen. Clara Tauson har på det seneste kæmpet med flere småskavanker, så det bliver formentlig ikke nogen let opgave at overvinde den ukrainske grusspecialist. For 2 år siden måtte Clara Tauson trække sig fra Madrid Open, og i marts måned udgik hun af en stor turnering i Miami grundet rygproblemer.
2: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
3: Kom til stor åbning hos Preloved Cars i Silkeborg den 9. og 10. maj fra kl. 11 til 16. Vi bidder på sliders, friske drikkevarer, lækker barista-kaffe, sjove aktiviteter til børnene og selvfølgelig en masse gode brugte biler. Vi ses hos Preloved Cars, Ravnadsvej 1 i Silkeborg.
4: Ja, ja, det skal nok holdes. Nå. Der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
17: Vil du lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

The Nolan Sisters, også kendt som The Nolans, her fik vi Arm in the Mood for Dancing. Chicago efter reklamerne, nu Train, her får vi Drive By på Radio Alpha. On the other side.

0: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
1: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

You're the Inspiration fik vi fra Chicago. Og selvom det er onsdag i dag, så er det ikke svært at forestille sig, at før vi får set os om, så er det igen weekend. Og weekenden står jo for alvor i 80'ernes tegn her på Radio Alpha. Så lad mig lige slå et lille slag for de kommende 80'er programmer. Der er som altid Retrolisten med Poul Fode, hvor vi tager turen tilbage til et specifikt 80'er. Det er 1986, som får besøg af Poul Fode. Retrolisten lørdag fra 15 til 18 og genudsendt søndag aften fra 18 til 21. Søndag formiddag og middag skal vi også tilbage til 80'erne. Det skal vi i selskab med den kanadiske verdensstjerne Bryan Adams. The Bryan Adams Radio Show fra 10 til 13. Og husk så også, at vores 80'er nørd, vores 80'er ekspert, Jan Bjerg, er klar med masser af 80'er musik både fredag og lørdag aften mellem 18 og 21 i The Good Times Weekend. Så har jeg gjort behørig reklame for vores weekend og vores 80'er weekendsprogram. Og lige nu skal vi have musik fra Dr. Alban, It's My Life. Katja Gugu følger derefter. It's my

Too Shy fik vi fra Katja Gugu. Og så har jeg ikke mere, jeg kan ryste ud af eftermiddagsærmet for i dag. Det var onsdagens udgave af Eftermiddagsradioen. I morgen er det torsdag, og jeg er klar igen i det sædvanlige tidsrum. 14-18 med masser af god musik til dig. Det er Per Larsen, som overtager som altid i Aftenradioen fra 18-22. Og jeg siger tak for nu med musik fra Late Back. Her er Maybe I'm Crazy. Ha' det godt. God onsdag. Hej.

0: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
5: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
6: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
7: Some people are just meant to be together.
6: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
8: This killer doesn't make mistakes.
6: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
10: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til

0: Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You, som den allersidste plade i Eftermiddagsradioen. Taxernes fisker, han er på pinden igen i morgen, samme tid, samme sted. Jeg, Per Larsen, har 4 timers aftenradio klar til dig, men først alfanyhederne klokken 18.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En prøveløsladelse varede ikke længe for en 31-årig mand fra Silkeborg. Han og en 25-årig kvinde er nemlig blevet idømt lange fængselsstraffe for handel.

0: med kokain. Parret blev stoppet i en bil mandag middag, hvor politiet fandt over 0,5 kilo kokain. Manden blev idømt 5,5 års fængsel, da han netop var kommet ud efter en anden stor narkodom. Kvinden blev idømt 2,5 års fængsel, begge tilstod med det samme og blev sendt direkte til afsoning, skriver Midtjyllands Avis. Omkring 200.000 boligejere har fået en forkert forskudsopgørelse for 2026. På grund af en fejl hos Skatteforvaltningens leverandør, så mangler der grundskyld på de involverede forskudsopgørelser. Derfor vil de berørte inden for få dage modtage en ny. Det skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse. Boligejerne skal ikke foretage sig noget aktivt, og fejlen har ikke påvirket den seneste lønkørsel for april, lyder det. Forhandlingerne om at danne en ny regering i Danmark har taget rekordlang tid, men ser man ud over Europa, så er der intet usædvanligt i det lange forløb, ifølge professor Peter Nedergaard. I dag er der gået 43 dage siden folketingsvalget. Den hidtidige rekord er fra 2022, hvor der gik 42 dage, før Mette Frederiksen kunne annoncere SVM-regeringen, og regeringsdannelsen skete 2 dage senere. Peter Nedergaard peger på, at eksempelvis Tyskland, Holland og Belgien alle har brugt måneder på at danne regeringen. I nat får vi mest klart vejr med temperaturer mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen en del sol, men stedvis mere skyder efterhånden mulighed for en enkelt byge og mellem 11 og 16 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Det er et af de helt store for ham. Rod Stewart er stadigvæk aktiv, heldigvis for det. Jeg er Per Larsen, jeg er radioaktiv nærmest her onsdag aften på Radio Alfa hele vejen til kl. 22, som jeg plejer. Og sådan som vejret arter sig i ugen her, jamen skal vi så ikke se, om vi kan få lidt latino frem her. Måske også lidt salsa her til Jennifer Lopez. Ain't it funny. Velkommen til...

Kim Larsen, og for dengang det var Bellamy, han var sammen med her, fru Suterne, som den starter med for lov, fru Suterne, ja. Og så ikke mere Kim Larsen lige nu. Nu er det Brian Ferry. Let's stick together. Jeg har også Aha, Take On Me, og Shakira, Wake Up, Wake Up, This Time for Africa, inden for de næste 6-7 minutter her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

VM i fodbold 2010. Det var også fra dengang, at vi stiftede bekendtskab med det sydafrikanske instrument, der hed vuvuzela. De larmede som bare pokker, men de blev også i den grad brugt flittigt til alle fodboldkampene. Man kunne ikke høre en pind dengang, heller ikke kommentatorlyden. Det var Shakira og Fresh Ground til Awake, Awake, This Time for Africa. Så har jeg en retro hitter til dig. Det er Tom Petty and the Heartbreakers. Into the Great Wide Open her på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Og det var Tom Petty and the Heartbreakers, og så Into the Great Wide Open. Tom Petty har vi desværre ikke blandt os mere, og hans gamle band, the Heartbreakers, de er ikke de non-existence, som man siger. TB and the D-Generation, det skulle næsten lyde internationalt, men det er pære dansk her. Jeg vil have dig.
1: Kan

Både for den 4. september. Der er heldigvis lang tid til september måned. Nu har vi jo onsdag den 6. maj, så ja, ja. Der er en god forårsmåned, og selvfølgelig også nogle sommermåneder foran os. Jeg tror, vi får et rigtig godt sommerår. Det har jeg fornemmelse af. Måske holder det ikke, jeg ved det ikke. Jeg vil ikke spå om det i hvert fald, så umiddelbart. Emotions nu, det her er Mariah Carey her på Radio Alpha.

0: håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
9: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
10: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4.

kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Paul Young, Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Der, hvor jeg hænger min hat, det betragter jeg som værende mit hjem. Vi er også kommet hjem og kommer i mål med timen mellem 18 og 19. Her er Alfa-nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Hvornår er de klar med den regering? Sådan er vi nok mange, der tænker for tiden. Men det er ikke nødvendigvis negativt, at der i morgen er gået 44 dage siden folketingsvalget, rekordlang tid i Danmark, uden der er dannet en regering. Det positive er, at vi får et gennemarbejdet og holdbart regeringsgrundlag, siger Peter Nedergaard, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Elever på danske ungdomsuddannelser skal tale dansk og kun dansk, ellers skal de bortvises. Det foreslår Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
3: Vi vil ikke acceptere nogen former for

0: social kontrol. Vi vil heller ikke acceptere, at de render rundt og snakker arabisk. Vi vil heller ikke acceptere, at unge indvandrerpiger pludselig bliver påduttet, at de skal gå med et islamisk tørklæde.
1: Tre personer, der har været ombord på et krydstogtskib, er døde efter at være smittet med Hansa-virus. Men du behøver ikke være nervøs. Risikoen for, at en farlig variant af Hansa-virus vil sprede sig i Danmark, er lav. Det fortæller overlæge Lasse Vestergaard fra Statens Serum Institut. Han forventer, at det nu bliver undersøgt, hvordan smitten er sket. I aften tørt og en del sol de fleste steder. Temperaturerne falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge. Mellem 10 og 15 grader. Vinden vil ikke gøre væsen af sig, den bliver svag til jævn.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Peter Gabriel Sledgehammer. Og det var den, som han virkelig hamrede igennem med efter bruddet med Genesis, hvor han var jo forsanger i en lang årrække. Men lige pludselig, så var det forbi, og så skulle Genesis til at kigge efter en ny sanger. Og han sad som en bag ved trommerne, Phil Collins. Ja, det var en helt anden historie. The Cardigans nu her på i hvert fald.

Fyr og flamme øver os på hinanden. Fyr og flamme er sådan samlet sådan fra tid til anden. Det er ikke så mange... Det er en god måned siden, jeg havde dem i Alfa-studiet for et lille interview omkring en ny singleplade for de to herrer. Fyr og flamme nu, ja, til Dire Straits og et retro-hit fra 70'erne her, Sultans of Swing.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

See? Så var det Soul to Soul og Karen Wheeler tidligere Back to Life. Ikke mere her fra General Sparkly, men nu til gengæld noget fantastisk flot musik. Det er fra den tid, hvor det var Unplugged. Det var MTV musiktjenesten, der lancerede det her begreb i starten af 90'erne, Unplugged. Her er Eric Clapton, her Change the World.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Om du har været i fadet i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proofkonto, stort lager og klik- og hentløsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
3: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.

Madonna, det er onsdag aften, hvor er du altså Into the Groove. Madonna, fra den tid, det var virkelig sådan i vælten at lave gardin popmusik. Madonna er jo også ikke, jeg kan sige, ikke helt ny. Hun er født i 1958. Og når jeg sådan kommer i nærheden af min egen fødselsdag, så kan jeg bryste mig med, at Madonna er væsentligt ældre end mig. Ja, 3 dage. Så er det ude, ja. Alberte, du er på alfa. Og en virkelig kærlighedssang her, du elsker bedre.

0: This I Was Made For Loving You. Det er en god gardin. Tager om med ord på banen. Nu er det The Source og Candy Station her. You Got The Love.
1: Du lytter til Radio Alpha.

0: hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Ah, okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
2: Carglass replace. Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner.

0: Christopher Cross, Arthur Fiend. Det er noget af det største. Han var gået så på Christopher Cross sådan igennem tiderne. Og det var også, ja, det store hit, som tog os ud af timen her mellem 19 og 20. Tid til alfanyheder, og derefter har der selvfølgelig en ny altidsaftentime klar til dig.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En tidligere medarbejder i Kolding Kommune har uretmæssigt snaget i omkring 200 personers private oplysninger. Medarbejderen er nu blevet bortvist og meldt til politiet. Kommunens økonomichef John Burkhardt opfordrer de berørte borgere til at holde øje med deres bankkonto. Han tilføjer dog til TV Syd, at kommunen vurderer, at risikoen for misbrug nok er lille. Elever på danske ungdomsuddannelser skal tale dansk og kun dansk. Ellers skal de bortvises, det foreslår Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
3: Vi vil ikke acceptere nogen former for social kontrol, at de render rundt og snakker arabisk, at unge indvandrerpiger pludselig bliver påduttet, at de skal gå med et islamisk tørklæde.
2: Der var i går store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøver i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, fortæller Børne- og Undervisningsministeriet. Problemerne skyldtes et nedbrud hos IT-leverandøren EasyIQ. De dumpede med et brag, men vi håber, at eleverne består. Temperaturerne de falder i nat

0: til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogen eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Shout. Stort kendt hit her fra Tears for Fears. Velkommen til alle tiders aften her, hvor du er. For det er onsdag, det er midt i ugen, det er den 6. maj. Ikke midt i måneden, men vi kunne lige tage på den her maj måned. Det er jo herligt, og der er en god lang forårsmåned klar til os. Leo Beger her, Mambo No. 5. Jeg er Per Larsen. Velkommen til.

0: Det er simpelthen det, se. Love is a loser's game. Det vil jeg sige, at det er en sandhed med modifikationer.
1: Det her er Radio Alfa.
0: Og nu skal vi ud og vaske bil. Det her er en hit fra lige omkring slut 70'erne, i begyndelsen af 80'erne. Det er Rolls Royce her og Car Wash.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

Navia, Mind the Gap. Ja, bemærk lige gabet, og det kan betyde mange ting. Hvis man for eksempel står på en perron, der er langt mellem perronkanten og toget, så skal man virkelig se sig for jeg har virkelig prøvet en gang at komme rigtig galt til veje, ved at mit ene ben smuttede simpelthen lige ned mellem toget med trinbrættet, og så ind til perronkanten. Au, au, au, det gav også det, der hedder gevaldig hudafskarpning. Det er heldigvis mange år siden. Nu er det over op. Det er svensk musik her, den handler også om deres hovedstad, Høje Stockholm.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.

Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Og svensk musik, noget det store fra Aarup og Stockholm, som jo er deres hovedstad. Så er det Poul Krebs. Og det her, det er vise ord. Også i min optik. Man skal aldrig lukke en dør bag sig, og det kan også skrives om til, jeg lader min dør stå lidt på klem.

Cheryl Lynn, Got to be Real. Og det sagde vi jo en gang imellem sådan for nogle år siden. Is this for real? Er det her virkeligt? Det er det. Det er onsdag aften på Radio Alpha, og her er Dave Stewart, Heart of Stone.

0: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
12: Replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
17: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Prince, Little Red Corvette. Altså en Corvette. Det kunne jeg godt tænke mig at have sådan en, hvis jeg havde penge nok. Og også bare til at fylde tanken, for det er dyrt i øjeblikket. Little Red Corvette, 22 af timen her mellem 20 og 21. Det er tid til alfene hedder. Og så er der ny time med alle tiders bedste sange klar til dig derefter.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Flere børn oplever at blive mobbet i skolen end tidligere. Der er sket en fordobling set over de sidste 10 år. Udviklingen bekymrer Lone Schmidt, uddannelseskonsulent i Børns Vilkår.
3: Der er også flere børn, der ikke oplever, at de når de faglige resultater, de gerne vil. Og så er der også flere, der peger på, at de ikke er glade for deres skole.
2: En tidligere medarbejder i Kolding Kommune har uretmæssigt snaget i omkring 200 personers private oplysninger. Medarbejderne er nu blevet bortvist og meldt til politiet. Kommunens økonomichef John Burkhardt opfordrer de berørte borgere til at holde øje med deres bankkonto. Han tilføjer dog til TV Syd, at kommunen vurderer, at risikoen for misbrug nok er lille. Formanden for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, kalder mediernes dækning af ham for en ren hets. Udmeldingen kommer efter, at folketingsmedlem Nadia Natalia Isaksen forlod partiet i weekenden. Dermed er Lars Boje Mathiesen nu det eneste medlem tilbage. I et Facebook-opslag beskylder han medierne for at lyve for at få kliks. Han kritiserer særligt overskrifter om partiets økonomiske støtte. Temperaturen de falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogen eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Freedom, Freedom. Velkommen til Allertiders Aften her, hvor du er Alfa. Jeg er Per Larsen og har en times tid endnu sammen med dig, hvis du har lyst til at lytte med. Jeg kan sådan lige tease for store hits, inden klokken bliver 9:30. Kenny Thomas, Thinking About Your Love. Og så også Tina Turner's store grine hit, What's Love Got To Do With It. Og så har jeg lige nu her Charles and Eddie, What A Lie To You. Velkommen til en ny time her onsdag aften på Radio Alfa.

gives. 1000 kys. Det var ikke det værste, der kunne overgå en. Lige få tilbud om 1000 kys. Jeg kunne måske bare begynde med 10, og så sige, er det nu, det virker? Nej, jeg er stadigvæk ikke glad. Jeg skal have 10 mere, og så videre, og så videre. Og lige pludselig, så er man måske på 1000 kys, ja. Fleetwood Mac nu, tilbage i tiden her på 90. Go your own.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Butikken ved Design af Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: fortsat tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass repair, Carglass replace. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Kendt tema fra filmen A Star Is Born. Det er virkelig en film ud over det sædvanlige. Lidt senere her onsdag aften kan du søge med på den her fra Allan Olsen.
1: Hello, jo i Herning i min tid som sæsant. Der var ingen, der hunsede med far.
0: Nej, der var ikke nogen, der hunsede med nogen her.
2: Radio Alpha.
0: Og det var for dengang, at Allan Olsen var inde og springe, at han var i Herning. Inden vi kommer til Allan Olsen og live-hitteren, så har jeg Kenny Thomas til dig her, Thinking About Your Love.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Og det er jo en hitter, som også kom ud over scenekanten på filmlæret. Det var titlen på filmen omkring Tina Turners liv. Det er også en rigtig god en af slagsen. Og så kommer vi til den, som jeg lovede og teasede for tidligere. Live-plade her fra Allan Olsen fra albumet Rygter fra Randområderne. Og det har faktisk også omkring 40 års jubilæum her. Vi lå jo i Herningen.

Secret Service. Med et stort 70'er hit her. Oh, Susie. Og så havde de også et par stykker mere, blandt andet Ten O'Clock Postman, som jeg bare lige kan huske lige her nu i hvert fald. Og så det med huskeren, ja. Jeg er Per Laursen, tak for nu. For tiden er så fremskreden her onsdag aften, at Søren Dahl er klar med Late Night her på Radio Alfa, lige efter klokken 22. Som man siger, the show must go on. Her er Queen. Kan du have det godt?

0: Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
19: Schneider Electric kommer.
20: Godmorgen, chefen.
19: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
20: Er det dig?
19: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
20: Jamen, det er jo mig så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
21: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.
22: Start forårets fester i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
24: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: hvis man lytter til de andre numre, han har lavet, så er det sådan noget underlig Hawaii-musik. Her var det Glenn Medeiros på Radio Alpha, og Nothing Gonna Change My Love For You. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Der var i går store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, fortæller Børne- og Undervisningsministeriet. Problemerne skyldes et nedbrud hos IT-leverandøren ECIQ, så de dumpede med et brag, men vi håber, at eleverne består. Og flere børn oplever at blive mobbet i skolen end tidligere. Der er sket en fordobling set over de sidste 10 år. Udviklingen bekymrer Lone Schmidt, uddannelseskonsulent i Børns Vilkår.
3: Der er også flere børn, der ikke oplever, at de når de faglige resultater, de gerne vil. Og så er der også flere, der peger på, at de ikke er glade for deres skole.
2: Måske har du modtaget en forkert forskudsopgørelse. Det er der omkring 200.000 boligejere, der har. Det skyldes en fejl hos en leverandør, som betyder, at grundskylden mangler. Derfor vil du måske om få dage automatisk modtage en ny opgørelse. Vurderingsstyrelsens direktør Anne-Sophie Jensen beklager fejlen. Hun understreger, at problemet er fanget, og at boligejerne ikke selv skal foretage sig noget. Temperaturerne de falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogle eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

du følger dem på de sociale medier, så vil du se, at de har haft rigtig travlt med at forberede sig til den kommende turné her i 2026. Der er blandt andet været postet video, hvor man kan se, at de øver sammen med koret. Her var det Donerne Dodos på Radio Alfa, Stammer fra et kys. Og måske er du heldig, at du kan komme til at opleve den, hvis du tager med til en af deres koncerter og oplever dem live. Her fra de glade disco-dage, Hanne Nita Ward og Ring My Bell på Radio

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
4: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.

På grund af hendes sygdom, så var der gået rigtig mange år, inden man så hende optræde live. Det gjorde man i Paris til OL-åbningen. Så var hun lige med i videoklip i semifinalerne i Melodi Grand Prix i Schweiz. Og så var der rigtig mange, der troede, så kom hun nok optrådt da. Det skete ikke. Til gengæld så er der blevet annonceret en koncert eller to. Og de billetter, de er hurtigt væk. Her var det Celine Dion på Radio Alfa, I'm Alive. Og her er det Human League og Love Action.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Briersvej.
2: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.

på det tidspunkt, at Gasolin var allerstørst, og Lone Kellermann, rockbandet, var allerstørst. Det var rigtig meget, der foregik på Christiania. Og det var også på den måde, de egentlig fik sangen af Gasolinfolkene. Her var det Lone Kellermann og rockbandet på Radio Alfa at se Venedig dø. Og her er et Vince Clark-projekt, som egentlig blev til Alice & Marie solo efterfølgende. Her er Yasuo og Don't Go på Radio Alfa.

aflyst en lang række koncerter, og det har han gjort på grund af sygdom, men har også været ud, at han forventer at kunne vende tilbage og komme tilbage på turné. Her var det den store crooner fra slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, Michael Bolton her på Radio Alfa. And love is a wonderful thing. Og her når klokken er 23, så er der lige et hurtigt nyhedsoverblik fra vores nyhedsredaktion. De giver dig lige et overblik over, hvad der sker på landsplan, men også internationalt. Efter nyhederne en time mere late night, Danmark sætter Dangerous den allerførste sang. Ha' det Hot Chocolate, og So You Win Again på Radio Alfa.

0: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Tælle til en og tælle til to. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
17: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
19: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: pause for dem i forhold til at besøge Danmark, men de var faktisk i Danmark i en del år i træk. Simple Minds var det her med Don't You Forget About Me, og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Der var i går store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, fortæller Børne- og Undervisningsministeriet. Problemerne skyldes et nedbrud hos IT-leverandøren ECIQ, så de dumpede med et brag, men vi håber, at eleverne består. Og flere børn oplever at blive mobbet i skolen end tidligere. Der er sket en fordobling set over de sidste 10 år. Udviklingen bekymrer Lone Schmidt, uddannelseskonsulent i Børns Vilkår.
3: Der er også flere børn, der ikke oplever, at de når de faglige resultater, de gerne vil. Og så er der også flere, der peger på, at de ikke er glade for deres skole.
2: Måske har du modtaget en forkert forskudsopgørelse. Det er der omkring 200.000 boligejere, der har. Det skyldes en fejl hos en leverandør, som betyder, at grundskylden mangler. Derfor vil du måske om få dage automatisk modtage en ny opgørelse. Vurderingsstyrelsens direktør Anne-Sophie Jensen beklager fejlen. Hun understreger, at problemet er fanget, og at boligejerne ikke selv skal foretage sig noget. Temperaturerne de falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogen eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Jeg har altid været stor fan af Luke Sharp-albummet, som Roxettes første album. Udover det, selvfølgelig også Joyride-albummet, men album nummer 1 og 2 har en speciel placering ved mig. Og på det første, der kunne man finde sangen her, det var Roxette på Radio Alpha Dangerous. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til timen mellem 23 og 24 den her onsdag aften og late night. Jeg er så Dahl her frem til klokken 24, og hvis du lytter med efter klokken 24, så er Alpha Poppen er klar. Selvom man ikke er blandet os længere, så har vi altså en masse fantastiske sange med ham. Og dem spiller vi selvfølgelig også her på Radio Alpha til dig. Lige nu er det George Michael med Fast Love.

Anne-Dorte Michelsen og Maria Bramsen er jo på tøsedrengetur, og udover at de selvfølgelig spiller sangene for tøsedrengene, og noget af det, de har lavet efter, så fortæller de også en masse gode historier fra deres lange karriere. Jeg vil næsten forvente, at den her den kommer med i koncerterne. Her var det slip det fri på Radio Alfa. Hvor er det nu tid til Earth and Fire og Boogie Wonderland?

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Om du har været i faget i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proof-konto, stort lager og klikker hent løsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
2: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus. Inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
3: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så

0: 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
9: Replace. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

en af de her fantastiske vokaler, jeg altid snakker om, når jeg sender Late Night til dig. Her var en af dem, Christina Aguilera og Come On Over. Og hvis man skruer tiden tilbage til 1980, der blev der lavet en soul-sang, som hed The Only Way Is Up. Det var faktisk Otis Clay, der lavede den. Og 8 år senere, så blev den så lavet i en house-version, og var faktisk det første house-nummer, som gik nummer 1 på den engelske single-hitliste. Her er Yes og The Only Way Is Up på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designa i Kjellerup.

selvfølgelig også kan se de berømte bevægelser, som Michael Jackson var kendt for. Og dem kan du altså se i øjeblikket i biografen i filmen, der hedder Michael, som portrætterer Michael Jackson i stykke 80'erne. Og det er altså hans nevø, der spiller hovedrollen, og der tales også om, at der skal komme en Michael 2 og måske en 3'er. Her var det Michael Jackson og Smooth Criminal på Radio Alpha. Og det er den her, den vandt internationale Melodicampri, der var der en helt speciel stemning i salen, og blandt dem, der sad og så det ude ved fjernsynene. Her er brødrene Olsen, smuk som et stjerneskud på Radio Alpha.

et par måneder siden, han var i Danmark, den kære Ayers Ramazzotti. Her var han med Cosa della Vita på Radio Alfa. Hvor det nu er tid til at gå klar til, at late night løber staben her kl. 24. Og det betyder også, at jeg er på vej ud i studiet for den her onsdag. I morgen kl. 22, da jeg er klar med torsdagens udgave af late night. Ha' det, arbejde SOS, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
15: Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
14: Vasa. Go hard.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
21: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
22: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.